0: da l'Avropa jî tişt hat meşandin. Yani xwestin bi ol, xwestin bi bawariye mirovan kontrol bikin.
1: Yani herî dawî ew mijar ji bo wana ew e tahakküm hêz dest xistin.
0: Yani mesela hemû ew e çawa civakê kontrol bikin, çawa bi kîjan awayî civakê bikinin bin kontrola xwe de. Mesela hemû ew e ji xwe avakirina dewletê jî ev tişt e. Hinek kesên serdest, aliyê leşkerî, aborî, siyasî hemû kirin di destê xwe de, kontrol kirin destê xwe de, ji jûr kontrola civakê kirin. Netew dewlet jî modern modela herî modern ya vê ew ye, ya vê dewletê ye. Yani mirov nikare bêje wê rê awayekî baştir bida civakê ji ber ku mesele hemû desthilatdariye. Tu çawa desthilatdariyê bimeşînî. Yani civakên ku ne li ser heman zimanî, ne li ser heman baweriyê, wana hemûyê xistin bin, yani xwestin bawerekî wana kontrol bikin. Êdî ev bi komkujiyan çê dibe, ev bi asîmlekirina mirovan çê dibe, ev bi neqebûlkirina wê civakê dibe. Yani bi her awayî tu yani mecbûr hat hêliştin ku civakê kontrol bike. Mesela hemû ew e.
1: û heman rastiya olê de em dinêrin, dema ku mirov dinêre rastiya olê, yani dey hezar sale, belki zedetleri de hezar sale ye, mirov ve dibine de rastiya olê de legerina rastiqini heye, legerina azadi heye, legerina jiyanek azad heye, de İslami de veya de Hristiyani de veya de Budizmi de ve hemu olan da evtiş vusa ye, lebeli yani vek mirov de Hristiyani de jidbine 300 sal به آوایی که پر
0: هیچ بسر چون
1: نه نه بس آوایی که دن دکم قاسی حتی زاینده حتی که روما امپراتوریا روما قیرانه که مزن جیانده کر به ایدولوژیک بشتر خریستیانی قبول دکرن دمه که دست به آوایتن اوه اوله اولای خریستیانی قبول کرن انگو او اول بو دسلات راستیه خواهی خود بو اما بریاوی 300 سال خریستیانی به آوه که شیمبر جبو آزادی برخدا ایدی جورشونده وک کنترل کرنه جواکه به یعنی راستیه خواهی جناف درخست نوی احلاق و آزادی و برخدان همو جناف درخستن
0: راست دمکو بو آمیرا دسلاداریه ایج راستیه خواهی دور کرد به باوری جی و جار مروان بیخن بندست خواده به باوری برای وعد کرنا جنت جهنمه چوا تشتا کو نیی فروتن خلکه یعنی او جی کرن جرخار سرمایه ده چرخا نوین ده چی کرن گوتن ورن ام جنت بفروشن و
1: بله
0: ام جنت بفروشن یا تشتک نیی یا تشتک کو کسی ندید یا تشتک کو لی دست وردان رحم انسان آجی یعنی مروفان چو پارسه پاسه پاچ عرض کرین جی جنتی حتی لکردستان لطرکی جو تشتب و مفتا در یه جنت جی دفروتان وانا یعنی او جی هوا
1: بله نیرنا برز عبدالله و جلان دورده براستی پر گرینگه و ده کردستان ده مروف اوا سازیا کنگره دموکراتیک اسلام پیش کرد و همان دمیده یعنی به راستی اولی و یعنی اوه که هیه لگر نکه گرینگ هیه مثلا اوه هبون نمیجن اینه یم به دولت وانا پر باندور سر جواکی کربون هر تم ایرشی راست پولیسان دهاتن مرو براستی ویداری اوید بینه یعنی باوری ده او خوده برخودانی ده هاوینه اما ایرو ده بیشن سری خود بتاوینن ونه دنگی خوانه کن سابر بکن یعنی راستی چو تکن تاوی هف کرنه کو هر وها جواکی بخن بن کنترول آخوه و بریوان وقت ما زیدن نینه ام دخوازم پر نقاش بکن امی دیسان آوره که بدن
0: تبه
1: تمام باشه گوتروان نه جا ام دیسان او بره کی لور بدن استرانا روتین ده هه چبکم روتین ده همشری منه و دنگی جام گله.